0: Στασίτε με τα βόβωσεο, ακόσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Δοξάσι κεραιέ.
2: Κρυφό بخوفٍ أمام الله وأنصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ